نزادوں میں وہ خاموش نزادوں میں کیا تھی ادا جس پہ فدا ہم تو ہوئے سوا مست نظر کی کٹار مست نظر کی کٹار ہر دل کے اتر گئی پار ان پیار کی راہوں میں وہ ان پیار کی راہوں میں دل بھی گیا ہم بھی گئے زخم جگر ہے بہار